whamalo ki he whaifikauako, sione koloa I he whahokoa te polo kalama ai talavoupe mui whinemui, mei he polo kalama to utupu tonga o Aotearoa. Tawange pene ongo lele atu, pea toko nipifo ki mui tāna ki atu, ki he whanonga whai e he talavoupe mui whinemui, ma ihala ko e talavoupe mui whinemui whanonga ia, pea haku moni o pito ia, tau mau māma pe I he I tau nofo mau hio tau eiki ko si sukalai si wange pe ko hiva ko mō mea mai ki ai wha manatu e pe amoe uki pe amoe pōre kek tau tōl ko toa pe I he talavo pe mwe fine mui tau tupo tonga foki ki he eiki tau wangi neongo lele atu ai polo kalama o e pongpongini ko e taimi kua ose minite wufulu manima me he hiva ose minite wanima me he hiva Tau whawhita e kotoa pē I he tau ausia ai pongpongi whakoloa koe ni ka koe sa bate pe mai aho e pende kosi. Pa malo lahi ke tantai ki whaifikau, whaifikau kolfen manukia I he tataki atu pe mai kamata atu e tau pulkalama o e aho ni. Ka mei he taimini o tau whanonga moia, au ke he hongfulu maua, ko au senoi tapalu, ko I he ni ke tau hoko atu e toenga o e tau polo kalama. Mei he taimini o au ki he hongfulu, ko e taimi hongfulu, e whahoko atu ai e tau malanga. Malanga ia o e ahoni, whahoko atu he taimi hoko ai hongfulu, ka mei he taimini o toki au ke tau malanga. E o atuai e taunga hi himi, pe mo e taunga hiva tokon ki a ki tau tolu. E teu teu ho tau loto mo tau lau maali, tau whakaongo aki, pe tau amanaki lelei aki, pe mo tau whatua meli aki, ki tau amanaki tali ai koloa folofola, pe mo e malanga o e ahoni. Aho e pende kosi, pia kumau inga o pitoia e tau teu teu ho tau loto mo tau lau maali e nge peko e lau ae taha koe, pia mo e whamanatu ae punake, tau aho ni ki tau whakaataami ho tau loto e ngai ngau e o e aho ngofua ka tau tokona ki mea lelei, pia mo koloa whakalau maali e maa ki tau tolu. I he ahoni pea mono ngahi koloa folofola e koe mahu ingata hafuki e tau tokanga ki he tohitapu pea mone ngakona ki he koe ia kuo whamana wa e kene whaiho tau wako nekina mo whaiho tau whakatontonu pea koe ia I he ahoni tau wange ki he otua mafmafi kene tokoni mai o teu iho tau loto teu iho tau lau maalie I he ahoni ke tau nofo mau I he ono lau maali he ahoni o tau tona ki koloa lelei ai maa ki tau tolu. Tala monu atu ke aki mo tolu I he ngahi whatongia kotoa pe o e ahoni ka e tau te fito pe ki hono ngahi houa lotu, ki hono ngahi maunga ke lesi, ki hono ngahi I whehoi anga whakalau maali e kotoa pe o e aho whakakoloa koe ni o tau whawheta I ai ke o tua Ma oni oni ange fau, dea neongo a ene afio olunga koe a oni iu ia pia mo e whaka lewa o e universi. Ka tau whawheta I he kune e kei I whanongoa pe, pene kei ofeina pe, pene kei tauhilelei ki tau tolu, mo whaka atu I ki tau tolu. Ko e ne whanau ka koe e tau tō mo humu I whanonga anga, tau talangata pe tau whai anga hala hoko hoko aho pe. Kau tau whawheta I he koe atua e mesi, pe mo e whaafaka mole mole. Pe I he ahon, whaamu pe ke tau tokanga I pe ke whamanatu whai ke tau tolu, tau unu unu ke te ia, pe ke tau nofo mau ia te ia. Ka tau ilo hono lelei, pe amu hono monu, o e tau nofo mau, iho tau eiki ko sisu kalaisi. Ko ia I he kua e tala monu ato e ke ki motolu e ahon, Ngai whatongia ko toa pe, kai tau te whito pe ke ngahi I hoa lotu pe mo ngahi whiohi anga whakalau maali e pe oi ahoni, tau kumi iwi ki ai, tau kumi māma ki ai, tau tōna ki ai ha kelesi maa ki tau tolu, tōnia ki tau tolu I he whanonga anga. Oi a kua e talamonu atu ki tōm, ke te mō tolu ko toa pe, whatawange ke mō mao ha sāpate, pente kosi, whonu I he whiewhia, pe a kelesi ia, pe mō lau maali e maa oni oni, I whonu I he lau maali e maa oni oni I he ahoni. E te mehe taimin, o hangi koe kua whakaongo atu, o atu ai taungahi himi, ka mai taungahi wa teu teu aki ki tau tolu, ki he tau malanga I he taimi hoko ai hongo fulu. Tala monu atu, tawange ki mauha sapate ufonu I he lau maali o e ki he ahon, ke tau te fito ki mo tolu ku
amana ke mo fa fofonga a ene folofola me ngai tunga malanga ye ahon tawange ne frai vie ki motor o fa mafana ki motor fa pulpul a ke ne kelesi e he ngai fatonga malanga pe mo vahe vahe o ene folofola ye ahon ko tau feinga ye ke tau tulituli mo tau talango fu a ke ene folofola ke tau walk maman malanga a ke no ongong lele pe mo ave ke a ke tap ko to ape maman pia ko faka amu pia mo faka tawange ke faka tawanga pia faka tau katea la isi la ikolonga tu tu I pia mo tanaki I he ahonia we ya ko e talamonu atu ki motol o fala hiatu si kau fainga ta e frasino kau toka vai vai kau toka fale pe ke ke lava ki saione pia mo nga hi ho alo tu ka mai nga hi ma wa kelesi ka mo fa me mai tau ka fata pe mo le to tonga wa de roa I nga hi pong pong sa pate pe ku ho nga ye ki pol kalama o nga ye tik motol e mo me mai tau ka fata pe tau fie fie foki ko hi ko lava tau pol kalama foki ki anga mai ni ko lava pe ke ma u I hele tio ko hi foko si kau tau kau mo matu o tu ange pe mo tau kau toka vai vai o ku lahi ange pe na unga we aki a le tio o I he nga we aki o Facebook pe mo e nga hi pol kalama pe mo e nga lu pe ka una fa me me e nga lu e a I le tio pe tau fa fetai ko e to na kle le I ai o tu ama ki tau tol ko to e fok mai tau me nga we ku lava ke ma u e si kau toka vai vai I le tio I he nga lu e a pe ange ko yanga maheni pe ta fa feta ia I he ahon ko ia ofla hiat ke ki moto si kau o tau kau to fale kau to vai vai si kau fa ngata e frasin o ke na tolu wa ke ngai fale maki ofla hiat ke ki moto mo fa tau anke o tua ate no nga pe mo fi mali ina se ai he ahon tau o fie fie ko to ape pe tau vakaya ki he ofa hulu fau ai o tua ke tau tolu tau funonga mai he mahi nei ni o family pe tau wa mai ni ke ahon toi pe ai sapate kau ko he tau ikuna ia ai mahina whakakoloa ki he family ka ko he mahina ko me ko tau kamata ki ai whaka me pe mo e aho e whanau pe tau whanonga mai ai he sapate wha e tau situ am he sapate tā mai pe tau wao maini ki ahon ko he aho e pente ko si pe I he sapate wha o si ia I huke kau ko he sapate tol tahai o tua o tau whono tau loto I he fie fie pe mo e honga ia I he ofa hulu pe mo e ofa ka fa ka fa fa wa o tua ma ki tau tol tau ina se he mo ui o kawa I whanga maali o e ahon tau wan wan hono lele hono fie fie hono maam hono monu pe mo e melino ai e ki tau ina se I he ahon ko ia ofla yat mo tala monu ma ki mo tol ko tua pega tau foki heke o atu e tau ngahi himi ka mata nga hiva ko falave iha ke we ni hi ta line telefoni ko ia ko he ofla hetka ki motor ke tu ke wa thoe ta ulaki himi pe ta hu to ki hoko atu me yai

ko matmasi, ko tua ko e tau katapa, a ko tua hoki ke whahinga o I tangata. Ko tua ku mauri, a ku tauhi ki ai aiga kai tui. Ko tua ko e o I kuohili, tolo tonga pe mo I kahauna, e iai maupi ai apiona o tangata. Ko tua ko e o ku ke irio I he mea kotoa pe, a ku ke kei apio I o talo ni, ya mo tu tu ni mo pure o wi kai le ia ia ta ko yo tu a ko yo ku ke ma ni on ya mo hao hao mo ku kre si ya mo alo opa o ku ke tu ai ki he hao hao ka ku ke ma ve ki ho ma to ko ni a ko yo tu a pe un mo ma vai vai ne o mo ai ma ta la pi ni mo ui ka ku ke ia ki pa ho ma to ko ni ko yo tu a ko ia na ku no ki ai ma ma kui ko ia vea ku mau kei tauhi ki ai e lolo tonga. E ko ia tua ko ia pe unga mo mau vai vai. Au tala he lani pe a moe maamani a ku mau iai, ai nau nau ia o e afiona. E ke whahinga o e tangata, ko e kalaunia ho kwa tupu. O ku ne kei whai kwa apa apa, I he mamau, ko ia ko e tā puha, ko e tā puha o e afiona. Mau vete atu ki a Fiona ai maungahi tō nou nou ko tōpi hala pono ngā. I tai whiunga mo I tai tāu ma whaka whea ngai o pai ki ho a Fiona. E ngā au e mau whaka hoko I he mo ui ko ini. I e whoki ki tai malawa ho maungahi ngapu patungia ki whai ke tiki nau tōlu ki mau e mau tokoni. E mau hanga ke he me te tiki nau tōlu e mau sio kita ke tiki nau tōlu ke I he pono ngā ana. Mau vetai pē kua o pai e kalaisi ho mau whakamore more I. E ne to'o e ia a ngahi tautea na tonu mō ki mau tolu. Ta lava ke pai ai ho mau whakamo ui. Mau pai ngā maria I o e aho ke mau whakatau whakola ki ho aho. Ki ho a fio. E aho ta puni ko e fiku e aho. O whakalangalo e ngahi ngau e aho ngopua. Ka mau tokonaki mea kokoni maha mau lau maari. Tāpā te mau whakamana tuai a hiko e lau maari e maadoni ko e aho o e pentekosi. Aho e lima ngopuru pe me hito I tuu ai a Fiona. Ke tō manatu mai e mau puvu tuu me mau manawahe me mau unifia. O ku kei hoko pe ai a Fiona koko I a ku ke kuaki ai ndonga pe mo ki e maari e ki inasi ai ko mau pahima. Koko I a ki ai e I te mo malohe ke mau ikuna ki e mai ai ai o e mo ui. E aku tau mua tonu e whanonga e tangata, e whoko tuu tuu kre moi palani ai a Fiona. Mau vete ate mau ngahi tonu honu, mau kei kore ate he o whamore more, au hula atu he tata a koira o kare ware, kai lava ke mau inasi ai I he mo ui. Mau whamalo atu ke a Fiona, I ho whakahoko mo ui ko whai mati mau tonu ke mau kauai I he a kapuni. Mau kau he aho whamana tuni, mau kau he mahena o e pāmili. E tia ho mau no tō, e kai te kiko tongi tuha ki mau tōru ki mau ngai whakapia ngai. Ka ku ki kei opa I pe ki mau tōru, o te tau ai pē pe a mei he lahi taha ki e si I taha. Hau hau o mo maa ni oni pe a moi anga hao. O ku kei opa te tau pē ai a Fiona. O ku kei ulo pē ai la a mo tō ai uha, kei nasi ai e whahinga o I tangata. Mau lau munu ia, nahi tā puaki le lei ko ia, ku ke puaki pe amaki mau tolu. E kai lava ke mau whaka maapo opo, ai nahi tā puaki ko ia. O ku pai aki ho mau whaka lotolahi, o ku pai aki ho mau whaka nonga, o ku hinga maari ai, ai mau kirikimi, o ku pai te nei taimi ki I tahi. Mau nonu mai he pongpongini, pa peta I he mea kotoa. E whakahoko pononga ku pai maki mau tolu, pe mau kawai I hi sāpati anu whaa, o ni mai mahina. Tāpā te o tōm manako hiko mai a ku iwi mo maki o lau maari mānoni. Te me liu kāwai mo ui ai whahinga ai tangata. Te mau whakahoko ai a hau pinangalo. Lau maari a hau eiki. Te lei te a kau taki o e ponua pe mo e pure anga pe mo e loki. Malu mo hao a ngahi pāmiri a pui tui tui kau māko ki e mau mo ui. O mau kātoa pe ki a Fiona. O mau ke inasi pe I ho ofa. E o mau whakama oli I kane ikai e a Fiona. O ki kai a ki mau tōru e pēka maari o e ahokoi. Mau ke I mau ai hanga pa patongia ke mau kuhoko I e mo ui.
ho maunga hila tu whare whamiri I he maukau he ngai whakaunia ke hike o e moui tai tau te fito e mautauhi o tua o whai atu I ho afia. Aurono mai he pongpongin ke kore e pe ho toko ni ke tau ke pe awa e pe mokoe ke ke I whalamama e pe halaponoa ke whalotorahi e pe ki mautauhi he mauloto si I ke whakairia e pe ki mautauhi he mauloto po I o ke whakamahino e kaveinga te mai tau mua ke tonu ai mui mui te mai whanonga o ku mau I hai. Mau loto atu ki o afio ke kei whaita api kina I pe mau tolu ke mau mo ui. Pala tola hi ai pe ki mau tolu ke mau hoko ke kakai ko mau mau ui te mi he lau maari e maano ni. Ko hipo I he aho I pente kosi. E me pakarea a e irifia mo mana mahe ke mau loto toa o mau hoko ai ke kau mui mui ke mo I kause vahani ki o e afio na. O roti ke ngai konua ku mau kakapaya mai ki ai. Ke tā pukina ki nau tōru ngā hui he whai tūtō o ni no kau takia o noa. Ma lo I ke kei hoko ai pēr ai ka takia o whai ke te pakatau pēr ma kua te tau ki ho pina ngā lo. Ma mana kua ngā he konua whai ai noko ke kei kei ma vā tamaki ke kei toka ai pēr ho merino. Ma vāwe ai taimi ke a o ai ke ngā he whai tūtō o ni o hui e pakalong kua ke mo ui te mai kono. Ma lo tu mā mā konua tupu a ngā hitonga o ha pai o tuku atu ki o a fio tokoni mai. Ka apu ki nai pia hoka kai, re mai ponua ke kei maru ia a ki maopa ia fio. Ke hoko ai pia tonga, ke kala mo ni o koi hona o tua, ke koe kakai ia a au. O hanga te pungpungini ke ia koe pola pola, ko pana te mau panongu ki ai, mau tau tapa ui atu ki o a fio tokoni ia ki mau tolu ki pola pola, kwa maa mai ia, tuku ia ki hoko kuhai ni maa maa rohi maa ki mau tolu. Ke pai e piho mau tā ke kina he mo ui o loro tonga. Rai vi e pe kua mānawa e te kau e ahoni, tuku ia ki o mau loto a tamai ta mo lau maari e riu kawa aki e mau mo ui, e mui mui o mau pai atu ki o afio. Pake a te mau mo ui ke te koe tu ke mea ngau e ki mau tolu he loro tongani, a te hoki ke kaha una, ni hongo e mau vai vai ta kua lua ka kato e mau mo ui, e mau hoko ke kau se vani ki ke ma au. A pio e te koe koe mau e ki whaka mo ui, o mau noho atu koe whanau ai a piona. O te fua ho mau korosi o mui mui hane ha mate aki. O tala ho hua ka kato ki o a pio. Ke whai ho pina ngā lo he mea wala malawa. A ti mau tolu e whahinga o tangata. A magatunga ia I he iwi ta mo ngā lo ke te kua koro a ki ti mau tolu. O kato e mau lutuni koe mau lotu e mau kore o koe atu. E a si sukla isko o alo ka ko mau kora mo ui.

Mohon Malo kui aku hiva mari ku mai ta man tau to i se pong pong ini Mohon Malo kui kau hiva kui aku ta happy oi pong pong ini ke tau loki o to aku mau no no mai ka mana ke ni ke mau hanga ki o polo pola ka ma kore ho o toko ni ke tawa i via ai polo pola ke ke mana vai ke i he mau mo ui Ke hoko a dito ki a rea ko ngutun ma pakalala loto ma ngahi loto e ke I pakatuko I kua I pe ki ho a fio e ko koe a ho mau koe I kan patu pa mo I anga pe ai a fio na ko lopu I a makore ai a tu I a sisu kais ko alo kako ma pa mo I Amen Tapu I a fio ai o to ma fio kune a fio I ho tau loto loto ngā ma tapu hindi ki a ho oiki e ko kore pe mua ke ko mal mal wa tu I tala pata ko to pe ko to to wa tu pe me pare ho mo la rea I ko pogi ta ta sa nga mari ko yo a ho ni ke pa ka ka to mala ma ko pong pongi ni ke mari jo to nga o a ke wa ke ko ho pa ga tu ai ta pa pita ko to pe ki o to ma ma ko ya ko ne pa ka ko wa ki ka to wa ma na wa mo ui e ta ka pa ta hai ihe malanga o e pongpongin, tawanga te a kuke mauha ahole rei ihe ahon pe a hapoko pa puken, loto o kalanin, te hotu e pehepe, a e peitu kuto pe a mome amia ihe pongpongini, tala monu atu ki ha aha pakakoloa, pe a ke tau imas kuto pe ihe polopola o e ahoni. Haya ha kaveinga kotu maki tau tolu ihe pongpongin, pe a pie hano pakarea, Merino, Mapai te amo I patongia ke pai. Merino, mapai te amo I uhinga o mo ui au tau iai te koa patongia ke pai. Au tau pia te kaukau kuia o I pongpongini te ame I he kosperi ko tau panongo ki ai si one pahe wanoa te stahi wā ke hua tolu te kaukore mo te umal manukutua ki pe ai te talanoa kuia o iahoni ki he malanga koe a oi pongpongini. Merino, mapai, te a moe tau mua pe koe uhinga, oe pononga tau pai I he mo uini. Tau pavitai voki koe a koe tau au sia mai a sapati hana pā oi mahinan, le ngā taikau tau kau le aho koe ni koe aho ia kwa manatu ai, ai aho koe a oi pentekosi. Kwa manatu poki a oi pentekosi koe aho ia, o hipo mai ai lau maari e mano ni ki hono siasi. Ha ia I he ipseri koia ki he tohi koia ai ngā ue ka apostolo. Tua koia oi wahe kwa matala ki tala noa koia mea nai hoko. I he aho koia oi pentekosi. Tengu tau taku ia ope he koe aho ia nai pana ui ai ai siasi. Nai kamatai ai siasi I hono lau maari e mano ni. I hono whakaivia ma whakamapai a si a si ke misiona ko tuku ma ki nau tolu ko e ave a e ongongere I koia o eiki. Ka ki mua koia I he tohi koia ka ki mua koia I he tohi ngā ue aposto, kau apostolo vahe ua ki mua he pende ko si o ki ai a si on ua noa e ko speri koia o e aho o ku tau panongo ki ai si on vahe ua noa Pesta iwa ua tolu. Apune whakamanatu mai ki tau tolu ai tuunga koia na iai e ka wako a si su. Ai na ane na iwi e iki ki nau tolu ke nau mui mui hoko koe kau koutai tangata. Ta ua tolu ai nau pononga pe hi pitu unai patahoko ai he iki a ngahi mana mo ngahi ngau e whakaoko e ne ngahi malanga. Wa wai pe ki e ne pekia pe mo e ne toitu unu. Pe I asione wanoa tahila ki hiwa tolu oku kei toitoi pe ai kawako I he loki oku tātā puni ko ia ko e nau wilifia ko ia ko e nau loto si ko ia ko tae mahino pe tae pau ke di nau tolu ai uhinga na nau mui mui ai I he eiki pa tofeta I he pongtogin I he kaupanongo ki he taranoa e ahoni o ku hoko mai a si su he tuunga koia o e mo uinga nau iai, o ne tuu I ho nau loto loto ngā. Ia ne polofola te pek nau tolu si oto o pātu, parea koia o pāti a Moritoni.
kauta i he polopola koi au i pongpongin, i he pare a koi au i pāki tau loa. O ko hoko, ai, hoko mai a e ki pe moerea o ko te whai, ki he ne kaua ko ko te palo tō lahi ke pe nau tōlu. Nā ne tū i he nau loto la tonga pe ne whaarea tauangi ke noko ira ki mou tōlu e merino. Ko e hinga taha merino ko e nonga pe ko e kie maari. Tauangi ke noko ira ki mou tōlu e kie maari. Manatu, a tūnga ko ia ngai ai e kaua ko ko e nau iia. Moe nao mana bai. Pekai ngā tai, anai tala e he eiki i a honi he ne polopola na sai te piti nao tolu na ne talangi. Mo maua a lau maari ma oni oni. I he loto loto ngā ia, o tōunga o mo ui koia na nao i ai. Koia i he polopola koia ko tau panaungo kia i he a honi. O kia ia e te kau aki, ma uinga au pito pea moi Pentecosti. Te koe uhi he kune kaha i mai ke te tau tolu, a lau maari e mā on oni, ku hoko mai o ne whakakonu wai mo ui, a e tōtaha koe a oku tui. Koe a koe pente ko si, o kui kai koe aho, o mea koe a na e hangi na tau, tau ilo he tohi koe a e ngau e kao postolo wahe ua. Ie hifo e lau maari maari oni hangi e koha afi, wa e lelo afi pe a mumuhu, pe a mo longo a aho. Ihe matanghangi e matangi. Ka koi tente kosi, koi whaahinga tō o ngā mo ui kua li kawa. Ai tūnga koi au kiai ai mo ui. Mana tū ia tūnga koi au kiai ai kawa koha. E tala noa e ahoni. O kunau puputuu, pe a kunau wirisia, o kunau manawahe, pe tae mahino e mea koi a ka hoko mai, o kunau tātā puni loki. Nau noko ihe ngahi ihe loki, o ku lokai a matapā, koe nā uirifia. Pea koe ahoia o pente ko si, koe hō e eiti a lau maare maruni ke te nau tolu ke nau maui, ke liriu aki a e toonga mui na nau iai ke nau manawahe pea mo uirifia ke nau loto lahi pea nau loto toa. Aia ko whakaukau ia o pompongini e malanga o e ahoni, koe hoko mai a eiti o e ahoni pea mo e e moi hō o e mānawa koia o lau maari e mānawi ke te nau tolu. Ke nau mauai a e merino pe koe nonga mo te maari e. Pai ngata pe ai ka ke nau mauai a e iwi pe moi mārohi. Pe kai ngata pe ai ka ke nau iloai a e taumua na e ui ai ki nau tolu e eiki ke nau hoko ai koe nau koe ne ka wako. Koia, mo e pente ko si o ku kamata ia i e tuunga o mo ui pe koe loki o ku whonuai a i irisia pe a moe manawahe. E koe talanua ia o i pongpongi ni e u talamai o tātā puni pe a loka a i matapā koe irisia. Ki mua pe tau ki hoko mai a i kuuiwi pe koe mapai koe a te nau inasi ai na e uaki iai pe a i irisia pe a moe manawahe. E koe tuunga ia na iai a i kaua ko. Nā nā wiri fia, nā nā mana wahe, nā nā wongo i hane kua siwa e nā amana ki, koe hui kua mati ho nā e ki, pe koe taki koe a ia teki nā wongo. Nā nā pupu tuu, pe tae mahino, pe koe hā toa mea koe a oku hoko, kua mati ai, ai tō taha koe a oku nā whalala, mo tui ki ai, kua hoko mai koe misa ia ia koe alo ia o otua. Pe kua nā wongo i oku wai wai whakalau maari e nā tui, nā mo e nā mo ui. Aia ko nau tātā puni loki ai i he whare ko ia nā nau ia. Taimi lahi e kāinga panongo, o kaunoko ki tau toro o sio ki kau mōngai tangata me mōngai pikine, i he e nau tauki mai e nau tui. Ka tau pehe ko i kakai o ku nau loto lahi pe nau loto to. Ke nau lava i e ngahi mea ko ia nau whakahoko. Tā kua mana tu mai ke te tau tōru he ahoni ka inga panongo, koe kaua kō eni, nā nau oki ki he eki, nā nau pononga whakataha pia moia, nā nau kei painga tā ia pē, nā nau kei tōno nou pē, nā nau kei vai vai pē, i he pononga anga. Ai koe nā nau iai. Nā nau kei ongo i pē au nau loto si, pia mo nau iwi fia, wāna lahe, nā kei te nau mauha nonga pē koha fie maharie. Tēnā e taumua varea a e nau pononga, kouhia ko mea nai hoko.
On pehete ho tau toko lahi e ngai aho koe ni. On tau kei tātā puni whāre pe o loka loki. On tau kei noko pe e ngai loki o ku loka hona matapā. Ko hea ko e tau ili sia, pe koe hā kua e me ai hoko mai I he aho a pongpongi pia moe kaha o. Ko hea ko e tau ili sia, he tau sio ke ngai mea ko ia o ku hoko I he mamani ai tau pia moe noko pe ke I ke I. A mahapu tau pe a moe ngahi mea koia koko I e tau kongan. Pe a kutau kei tātā puni matapā pe ko ia koe ngahi whaingata a whakasino o kulawi mai ki e tau mo ui pe a kutau kei hiri fia mo puputu uai. Iai mo tau ni ihi o kutau ngoi he ahon hangea ki kai ki tahari ki tau tōru ho tau ngahi lota whare whakafamiri o ki kai ki tahari ki tau tōru he ngahi tere anga o kutau kau ki ai. O ki tai ki tāri ki tau tō he ngahi community mo society o tau noko ai. O ki tai ki tāri ki tau tō I he o tau ngahi siasi. Ok, mo tau ni ihi e hao ni kun tau ngō. Ki tau tō, o ki tai ki tau tō e lava o paiha mea. O tau vai vai, e o kai ki tau tō e lava ki tau tō te whakahoko ha patongia I he panonga ama. Kaino panongo, I he aho o I pende kosi I he ahoni. O whamanatu mai te ki tau tō ko e tāwia ho tau o tua. O kune malawa e ia ke ne whetau raki pia moi kakai o ku nau ngoi o ku vai vai e nau mo ui. Koe ahon, kua hu a si su ia ki he loki ko ia na e loka mo tā tā puni. Pia kune kei lawa pe ke hu atu ki he loki ko ia o ku ke nofo ai. Pia mo loki o kou nofo ai o tā tā puni whare ai. E ngahi painga tā o I mo ui o ku tau iai. O kune malawa kene kei hū mai ki o tau ngahi lo I oku loka koia I aone. Ko tau ngahi lo tō. Ai a oku te feka pe a mālohi pe a kuroka I ai a ngahi mea kotoa pe I he tau mohi, he tau kona kau kau pe a moi tau kononga. Waki a mea kai kia e tokanga I ahoni koi pentekosi na I kamata ia I he loki oku tātā puni pe a moi loki oku fonuai ai irisia pe a moi manawahe. Ko mea opa uwaki ko ia kuaki he aho e pente kusi o kau kau ai he aho ni. Ko mea opa ko merino. E ko fie maari. E ko whakarea ko ia he pāti. Pāti ko ia moritoni. Si oto o whātu. Peace be with you. Aia ko waki mea opa ia aho pente kusi. Ki mua pa te vihanga e si suo kuaki ai iwi. Pea moi mapai. O kune hanga e ia o uraki fuaki a ene merino, a ene nonga, te moe fie maari e ke inasi ai, a ene kauako. O kikai ki hoko mai te a lau maari e maani o ni ia, kene hanga o mai hangahimea te tau pupu tuu ai I he panonga anga, te mo hangahimea te tau ngo iai hange o kai ki tau to ilo e mea koe ki tau kakaoko I he mo'ui. Ta koe lau maari e maani o ni, o kune hanga e ia o kuaki mai a no ngā pia moi fie maari e I he taimi o kutau hoha ai, I he taimi o kutau puputu ai I he ponong ama. O kune o mai a no ngā pia moi fie maari e ki he taimi o kutau loto mamahi ai, pia kune whakapapau I he tau mo ui he ponong a, he tae tae pau o mea ko ia o kutau sio mo amanaki ki ai ki he kaha u ko ia o mo ui. O mamani ko ia o kutau ia I pia moho tau tokolahi, o tau kumi ki he fie maari e pe koe nonga. I he ngai mea ke he kehe o e pononga anga. Tau kumi he paanga. Tau kumi I he tuunga o tau au ki ai. Tau kumi ki he ngai whakapie kia. Māma ko e ni. Hono ngahi mawhai. Pea moho no ngahi iwi. Tau mo mea I kotoa pe ka inga. Lahi e ngai mea pe he. Pea ke malawa ke tau mauai e ki tau tolu. Hanonga pea moha fie maari e. I he pononga anga. Ko nonga moi fie maari e mo oni o ku hou mai pe ia mea sisu toi tuu. Ko pente ko si o ku kai ko wini pe o ku o mai pe mei tuu ki tau inasi ai. Ka ko iwi o ku ne huu ki ho tau loto. O ku ne huu ki ngai loto pare o tātā puni moloka. Ki e fei tuu koia o ku I kai malawa ha taha ke si o ki ai. O ku lawa he ku wini koia o pente ko si. Kene hū mai o liu kawa a e tau mo ui iloto. Di liu a e toonga koia
oi tau paka kau kau oi tau sio pe mo ngai patong ya tau kau ko ie mo ui ko ko mai ai ri ko ya oi lau ma ri ma do ni ui ai ko ai ri pe ki to a ka ko i ri o ko ne paka lo la hi ai lo to ke malava ki tau pai tu tu un ke ri ka wa ai tau mo un ua ia me a pai ke ai tokanga ki ai a oni ko ne au pai ya wa ki o pente ko si ko me rino pe ko nonga pe ko tie mari o ki ka ki nga tai ka nga panongo ka ku tala mai ko e lau mari e mani oni a ku ne lava e ia ke fuaki mai ai mo ui po o ke te kitau to tala e polopola ko ia o ia honi ko e polopola ia na e pai he e ki ke ne kaua ko na ni toki ho ke te kinau tolu o ne pehe ane mo maua ai lau mari e ma oni oni. I e tohi koia se ne si, mo mea ibe e tānoa koia o whakatupu, i no ngahi koia he o tua a atama. Me he kere kere pia mo e fu na kei mate pe ai sino koia. Ta orewa pe ko ho ki ai he o tua ai manawa mo ui ki atama. Ia mo ui ai o hoko koi tangata. Koi, ai nga whakaukau ka tau ia o e ahon, o toi ho pe e si su ai manawa koia o e laumari e manoni ki hene kaua ko. I he tātā puni whare na nau whai, i he loki na nau i ai. Ia koe laumari e maoni oni kia nā ne manawa aki ke tiki nau tolu. O e manawa ia ai o tua ma hono siasi. Ke whai aki hono palto lahi i koia hono siasi. Tai tai ke mau e laumari e manoni i hono siasi, ko siasi ia o ku mate pe. O ki kai ke mo ui. Ta i kai ke ma ua e lau maari manoni i hono siasi o ku kula noa pe e tau pakahoko ai ngahi o wau ko ia o lotu. E hoko pe e lotu ko ngahi mea anga mahengi mo anga whai pe. Tau whai pe koloa pe ke whakakakato. Ta ki kai ke ma ua i haiwi te koha maalo e tau tauhi ko ia ai lotu o tau pakahoko. Ta i kai ke ma ua e lau maari manoni i hono siasi pe a ku tae aunga e di misiona. O whai ke whahinga koia oi tangata. Ta koe taimi koia o honuhi ai hono siasi i he lau maari e maane o ni, o ku moui e tui koia nae mate. O kamata ke ngaue ai tui koia nae vaivai. Koia koia nae loto si mo mana wahe. O ku ne loto lahi mo loto toa. Ya koia koia na neongo i ku mau mau e moui, ku toi whai a hono whakafo ou. Ya ko tau manatu ya whai mai he pente ko si ma tau tau i a honi. Ko e karistia ne, o ki kai ko e tau tau hi lotu pe. Ka ko e karistia ne, ko e mo uia o whakafonu pe aku fou i he lau maari e ko ia oi otua. Ko ia, ai mo ui anga ko ia a hono sia si. Ko e lau maari e maon oni, koia o kune fuaki mo ui, pia mo iwi, pia mo malo, ke inasi ai ahono kakai. Kono tolu ia mea, tokanga kia ia maranga o ahono. Kono paa kala mai ke tau tolu, o kuhanga hai pente kosi, o liriu ai iri pia, pia mo mana vahe, e tuu hake o pakahoko hanga aue. E ko polapola pia na e tala hai e ki, i he ahoko e ni. Hange pe kono fekau i mai au e he tamai. O pehe soki e ku whekau i atu ki mou tolu. Ko whekau i au whai bia mātu tau tolu he ahoni. Ko kau ki sai pare koe ni oi ahoni. Nai kai ke ui ki nau tolu ke nau tātā puni pare o toi toi te ai o iri fia mana pahea e pio au ke ngata anga o e nau mo ui. Ta ko hoko mai ai lau maari e manoni nai ho he e ki he ahoni e loki koea nai tātā puni nane whakai ria mo whakaroto lahi. Ai tui koia na nau iai, ke nau tuu o whakahoko e misiona ku tuku e e gibe maaki nau to. Tohia ngā ue ka apostolo ua e wahe. Koe pā, koe kau i, koe kau, ki sai pare koia na nau wirifia mo mana wahe. Tala mai na nau wawe e nau tuu hake o nau malo. O pehanga ngai pia moi kakai, pia nau talaki ai kōsperi koia ai e. Ko me ia o pai e he lau maari e ka inga he tau ponoma. O kuneanga o whakai ia ki tau tolu ki tau hoko,
ko kau ka mo on to nunga o eki o ko ne hanga pa kai ia ki tau to ke tau tu ha ke o fai hanga o o ku aunga te ko ne pa kai ia ki tau to ke tau loto lai ki tau rea a ki mo oni e me ko to pe ko tau ka ko ye ko nunga nga te ko ne o mai a tai nga lau mari ke tau to ke tau ma wa lau mari o opa ke tau opa ia to ta ko to te ko tente ko si o kai ko ko fainga on o pe na ia usia e ka kitai pare ba na no o ma pa na ai pe na o pe ki ai ta ko tente ko si ko fu wi do mo ma pai o ko ni saka wi a ki na o tol ke na o tu ha ke o fainga o ko ia ko u ki na o tol ki ai e ki ko ta un ai si asi he a hon ko fonua ia na polo kalama ke ka hoko ai ko tau ngahi si a sihe a hon, o tau toka ngange ki he ngahi mea koia o mamani. O tau omi a ngahi mea o mamani, o whaka humai ki hono si a si, o whaka lere a kia i he ngahi aho koi. Tau fie mao ki tau tolu o tau ngahi si a si i a hon, ke tau hoko koe ngahi si a si, o tau hiki atu pia mehe iri kia moi mana vahe kie tui. O tau hiki atu pia mehe toi toi ke tau whakamo on. Ke tau hiki atu pia mehe whakalongo longo, ke tau rea maro. E ngai pe tō koia o ku tau ian. Pā ia mea tokanga kia e malanga o e aho ni. O ku hanga e pende ko si o li liu a ili fia me marawahe ke tau tō wai o whai hanga aue. Ko nima mea tokanga kia ia ki pōpō o e pongkongi. Ko pende ko si o ku nehanga e ia o ngā ohi ki tau tō ke tau hoko ko e community o tau a whakamore more. Hange pe koe konga koia horopola e aho ni vesu wa tolu. Ka pau te mou whakamore more ia e ngahala a hataha, pia kua whakamore more ia. E ka pau ikai te mou whakamore more ia hataha, pia ikai ke whakamore more ia. Koe la maari e maane o ni o kune whakaponu a hano si a si, koe fuuiwi ta moe maaloh ia, ke whakahoko aki a ene ngāwe. O kikai ngata pe ai, ka kune omia i pia moe kere si, ke malawa ki tau pa apaka more more. Ko siasi koia o ku fonu i he lau maari e maano ni, o totonu ko siasi ia o ku nau manawa opa, ko siasi ia o ku nau pai mesi, ko siasi ia o ku nau tokanga ke whaka mo ui, ya ko siasi ia o ku nau fie fia ke whaka lelei. Ya pango ko tau ngahi siasi e ahon, ko ki fulo ko mao miai ai manawa opa, o kaike mao miai pa au pai mesi ke koi. Penga ke whakamo ui, ka mo ta atoha more more. Ka kutakamahe ko speri koia oe ahoni, ko se tau koia oe whakamore more, o whaia ia si su kais. E tau nofo i he maamani koe, ni e kuwaiwahe i ki tau tolo, he mamahi pia me ngahe painga ta a,

Yeah, ko hiva faka osia tau polo kalama o he otani pe mo faka tawange ni o lele yatu mai si ka o fafine to ka vai vai to ka fale o pule la aki ni ulini pe a peke ki motol ko to a pe ke be a mai tau ka fataha I he otani pe a ko la vai e tau taimi ki he ahoni te tau fai a ki ai pe ia ka kui ai faka malo lo to ho ngatu me he polo kalama ke ki motol ko to a pe tau ka fataha pe mo lele tio tonga o Aotearoa I he tani mahi vato lu am ya mai kawe nga nga we ko la langa e moi kakato ia kalaisi ko au se noi tapalo fa fa fonga tu e tantai fefikau fa fefikau ko fen manukia pe mo to nga ka nga we e le tio fa malo to pito e tau ka fata hai e aoni fa mo mo le atu nga hitono no we fa ka fata ngia tawangi ke i vila mali ma oni oni tau ko la ia e aoni ke ne to ko ni mai o fa ka kakato atu pe ne tata ke ai pe ki tau tol o na nga lo ke mo to me mai pe hita imita tau I hita imiono pongpongi ki heta haua ho ata I heta konaki pe amoe sapa te o wiki ka hau ki ha mouto I polo kalama pe amoe leiti o tonga o Aotearoa tau fai a kia ye ahoni ka tau whaka osi lau maali e ma oni oni hange pe koe ngai lotu ko hake hake ki ho talo ni a whaka koloa maukawa I ye ahoni koe mau lotu ia pe amoe mau whakata wange ha ele mai O no foloto pe ke fa o fale I ho maungahi mo ui. O ngā uhi ke vai ke mā lohi pe, ai vai vai ho maulau maali e. Koe mau lotu ia I ho wani whataha pe mga I folofola, ka I pupu whakalau maali e, ai malanga, kua mau kau whataha ai I he ahoni. Koe mau lotu e o tua ke hoko mai o to o ai ilifia, to o ai mana vahe e mi he mau mo ui pe ke ngā uhia, ke mā oni oni to o pe a tāki fu u moe aka, ai ngai kovi ke in toi I he mau mo ui ka mau nofo moe loto maa. Whai akia e mau whakahoi fua ki o afio, whai akia e mau langa ho pule anga. Ngā uhi ke vai vai ha mau lau maalie, a kia iwi, moe fukeles, moe mana e fiohi pia moe lau maalie I he ahoni. Mau lotu o whawhetai mo whamalo atu ko otokoni, pia moe tataki, pia moe tokonaki. Mau whenas akiai, pia moe kainga tonga e funua muli o mau iai. I he mea ngā ue ko ke tokonaki ke mau whetu utake ai. Whawhetai mo whamalo ke te koe. Ihe tonaki lelei ko toa pea ea Fiona o mau tai maali eai. Mau hangatu ka whaosinga e mau polo kalamaka o mau loto kolike te koe. Ke tau whiawa e pepe mo ea Fiona e toa inga